Sacara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Atenun Komdangu masih Satya Wanco di Propat RI Bandung. Komdangu Flora Wisata Bunga de Castello Teater Subang nyatet ngajubelna anu datang salila presakola 2020 genep. Ngaranjatna jumlah wisatawan ngawantal 40% Komdangu utamana dina poe Sabtu jeung Ahad anun nincak dina presakola. De Castello anu aya di saluhureun hunyut teater tur hawana anu seger jadi salah saji pamincut kaayaan samodel kitu ngajadikeun para wisatawan anu asalna di sabeberapa wewengkon ngarasa tumaninah nalika ngareureuhkeun kacape tina sagara rupa kariweuh di pakotaan. Kukituna bikin mengket minat wisatawan, manajemen De Castello mokuskeun bikin miara tur ngarawat fasilitas serta sarana jeung prasarana. Promosi oge tur di kaluarkeun deui, fokuskeun deui ngaliwatan media sosial Komdangu. Supaya awuhana leuwih lega deui kitunya. Janten presakola 2020 genep ieu di Castello teh ngalaman lonjakan wisatawan ngahonta 40%.

0: Informasi selanjutnya kaum dahulu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung mateakeun deui hiji cara pikeun antisipasi dina nyangharepan halodo usum halodo anu disawang baris narejang dina bulan Agustus nepi ka September 2020 genep. Langkah eta dilakukeun ayana bewara anu dikeluarkeun ku Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Kepala Bidang Pencegahan dan Kearsipan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung Mires Pahala netelakeun pihakna terus nelingakeun ngeunaan kaayaan cuaca. Kalayan pihakna oge geus nyiapkeun rupa-rupa tareka mitigasi sangkan saeutikna ngurangan ayana kajadian anu teu dipiharep balukar usum halodo. Boh tina kasasadian cai bersih oge potensi ayana gangguan kesehatan masyarakat. Kukituna numutkeun Mires masyarakat geus sakuduna ningkatkeun kawaspadaan alatan aya hawa panas pisan. BPBD oge ngelingan warga pikeun diajar tina kajadian gelombang panas heat wave anu narajang sejumlah negara di Eropa. Sok sanajan kaayaan di Indonesia jauh beda. Disagedengeun ti eta BPD Kota Bandung oge umaja ka masyarakat pikeun ngagunakeun cai bersih kalayan wijak. Eta mangrupa salah saeji antisipasi saupama pasokan cai di sababaraha wewengkon ngurangan.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

mangrupakeun hiji kasenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kasenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagean tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kasenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Piramid anu ti Bali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu ti balik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu ti balik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kunanaon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kaduhikeun, simkuring, web Rukanda.

0: 4.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam salat, pager anu aya di lantai 2, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen leluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Wijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap wijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap wijaksana hartina bisa nanjeurkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat nagara.

0: Bro Opat.
1: Di antara lobana destinasi wisata Purwakarta, Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarumpet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort, jeung kafe, penginapan, jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanuk huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna, wisatawan anu ngadugdon ka De Castello Ciater Subang ngaronjat salila preas sakola. BPBD Kota Bandung cumlu ke masyarakat sangkan leuwih irit ngagunakeun cai bersih. Wartos lengkapna dibaca ku Simkuring web Rukanda. Flora wisata bunga De Castello Ciater Subang nyata ngajubelna anu daratang salila pres sakola 2026 ngaronjat jumlah wisatawan ngahontal 40% utamana dina poe Sabtu jeung Ahad anu nincak dina pres sakola. De Castello anu aya di saluhureun hunyur Ciater Turahwana anu seger jadi salah saji pamincut kayaan samodel kitu ngajadikeun para wisatawan anu asalna di sabeberapa wewengkon ngarasa tumanina nalika ngareureuhkeun kacape tina sagala rupa kariweuh di pakotaan. Kukitena pikeun mengket wisatawan manajemen De Castello mokuskeun pikeun miara tur ngarawat fasilitas serta sarana jeung prasanana. Promosi oge terus diembarkeun ngaliwatan media sosial supaya awuhanna leuwih lega. Warto selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung mateakeun deui hiji cara pikeun ngantisipasi dina nyanghareupan usum halodo anu disawang baris narajang bula dina bulan Agustus nepi ka September 2026. Lengkah eta dilakukeun alatan aya nabewara anu dikaluarkeun Badan Meteorologi, Klimatologi, jeung Geofisika BMKG. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Amires Pahala netelakeun, pihakna terus nalingakeun ngeunaan kayaan cai. Apunten cuaca, kalayan pihakna oge geus nyiapkeun rupa-rupa tarekah mitigasi sangkan saeutikna ngurangan ayana kajadian anu teu dipiharep balukar usum halodo. Buktina sasadian cai bersih oge potensi ayana gangguan kesehatan ka masyarakat. Kukituna numutkeun Amires, masyarakat geus sakuduna ningkatkeun kewaspadaan lantaran ayana hawa anu panas pisan. BPBD ngelingan warga pikeun diajar tina kajadian gelombang panas heat wave anu narajang sajumlah negara Eropa sok sanajan kayaan samadeul kitu moal kajadian di Indonesia. Disagedengeun ti eta BPBD Kota Bandung oge umajak ka masyarakat pikeun ngagunakeun cai bersih kalayan bijak eta mangrupa salah sahiji antisipasi saupama pasokan cai di sababaraha wewengkon ngurangan. Mung sakitu warta dina basa Sunda beugi hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

Maparin hikmah kasing sahabai anu dikersakeun ku anjeuna. Jeung sing sahabai anu dipaparin hikmah, saestuna ngandung harti dipaparin kahadean anu kacida lobana. Tapi jalma-jalma teu areling.

Dekitu bae ayana. Moncorongna panonpoe, baranangna bentang wanci peuting, muterna waktu jeung renghapna tiap makhluk. Eta kabeh isarah wungkul pikeun manusa. Isarah alam dunya wajib dibacana. Dilenyepan, dimaknaan, dikorehan hikmahna pikeun kahirupan nusa estu. Manusa geus nyanggupan jadi khalifah, nyekel amanah mantena dina takdir nu geus tangtu. Tongkeung, tong salempang, urang geus dibekelan ku rupa-rupa pakarang, pikeun ngolah diri, ngolah rasa, ngolah kahirupan alam dunya, akal jeung pikirna.